0: nyame asem no kura ti ne asi wo yuna meniso no sa na ebesi sesi ano amen
1: amen nyame shao what di ban twen asi obi ti bi sa solid dan we si nyame fi ose manton amakonfo
0: mm
1: e se nyame abufu nyame baba o
2: baba
1: di ayeye o baba biem no di abufu shu na ye de eba
0: yes
1: sada no se o suru baji kukudu na sa so baji so wa sa se be bubo ana sa se be nane bra mo woni mra wo so sisa ni awu ye nyina da kupe da kupo na wa ja ho da kupe na wa kan se gubo da kupe na uti mo se urade jibe na kechi ama sofo me pa cho mi bisa wa se kaka mi bisa se enti na wi o ye sure se hwe dan akesi ni ajapade nipa ye na hwe se ni nyakopa bo nipa nipa wa ye fe na hwe se ni nipa dosu o nyakopa wa hwe sa na wa se ne ma mi bisa sofo
2: Papa, unyame mpe waseye.
1: Mpe waseye.
2: Emanema.
1: Debi.
2: Debi. Bae wosye unyame ebo unipase.
1: Niseso.
2: Nisu ene niseso. Yeah. Genesis chapter 1 verse 26. Unyame ebo unipase nisu ene niseso. Inti senye inipa ubia tie sana unyame tie. Inti adie bia eyafekti inipe bia eyafekti wasoro.
1: Ya.
2: Yeah. Inipa adie bia ube kubu bia emaninya waseye eyon. Adie bia ebeka ubia se uye nyame eyeba nkwa diya ekano. Enti onyame mpese ne babia beko wo seye mu ne babia bebre enu nti na adechie anopa anadwo watu ne ma ne sempakafo na sofo na difo
3: ejebuku
2: ese yenka ne ho asem yenia adan asem yenka adwensa kransem eyefanche ne ma enti onyame enye na enadwo se obese ne babia o wodo o wotema o wo I am sincere. Edema nema. Enti on pe wo say enfa nema. Nemum abibia e wane bre.
1: Yeah.
2: Wase ka fuma timi ensa. Wase bibia e wane bre. Na onyame so wode ebre na eye na de dem. Enti sabre we eye bre a onyame e wo sa I am sincere no. O wo sa se ebre ne so a. Esa fe wode atemwo eye ba. Sabre no ehumobuo ni wo bi. Sabre no onhwe eye ni babiu sabre no ni opese weye no eye no kwa no baye enti ebre we eya bra onyame wote akonya bi aye frene se the mercy seat sabre we eno so na onyame titisi aye eno tina yeye bibia ye gane kotoa no na wasan so agye yeye bibia ye betume di bone we se e wo kwobosom ye kwa chese na wasa ne humo bro no
1: dosi
2: wasa

0: one ne ma ene ne nananom se apono bie ye mo atoto no awade emie bie ye di apono nhira apono nkoso apono
1: asempa fm
0: na de ka ye kwansi die wo ma nimu no awade mre na se e wo yesu din mu amen 0244744204 Pacha efro sena kasa free hi. Efro se. Kwaku, okay. Committee 18. Ebon payo yesu dimeru ade. Ede wa kuwa ba wa nimu. Onene ire nene ma. Ewa de wa bo wondina wa free wong. Na wosu de puno we hini esi unenimu ubiya ntumintum. Ye die puno enshira puno eniji ye puno adansi ye puno. Emiye ma kwe ku nene ire nene ma. Ewo yesu dimu. Amen. Otini ni mpa iba imodeni. Pacho efro senaka sefri hii. Kwa brafo su. Kokro biti mpacho kasa. Elwadi ebo mpaye wo yesu dimo de kwa brafo suba wa nimi. Ya dumi ya riebia elwadi. Ewe yano huwa beti.
1: Asempa FM.
0: Nipe duye mo. Asiye shi wo yesu dimo. Wewa diya wo kasa diye nina ye di kasa gu kwa bina po mu denso. Nani wo enye ni den. Biye nshira puno ama kwa bina ewo yesu dimo. Amen. 0244744204. Otini ni mpa iba imo den. Pacho efro sena kasa free. Grace mpacho kasa.

eno womo be kwa kwa ko sua de no ma be ya dokota fo ani ntinifo abra wono na efo mo ka me wono ma shaase na womo epre ye ka kra kra suku miensa jina so a wi ase na jese patim patim patim no na presek na edi nkonim abra kra kra da me wono so atoso emienu ntina asem no mu akwa kwa yire na so ni nyina mo ani gie na aba a obi a ebosi na adwuma ko bi asori agira sese se de enkoda ne bi womba kwa ko sua e kwa ye fa so na ye hwe odase ne ya de bremu ma ne ho to no nti ene sika puduo omo de bebo wono masene na omo abua ma nkwada no daache omo de suamu bibia mu omo fa ho ka chido mbere omba ba ya dokota fa ba behe na de suafo dada fo no mo presek omo su kwa kansie ne bi omo de nkuni mpen na nura omo akasa e de atudwa se ah ade we de ye ya de a mo ye de ye ya de ne nti wono mo nu nsam ne bi